Cioroșt cânti, ramanadar, cachkeri. Incât ari, ef corzerăd mișt pari. Sârdagem rig, lurăd aring savali. Cachați, cachen, heros, keri, banzali. Ancut mahă, kez mezaniți, pajaneți. Mer sârderum, ampujeli, verpațeți. Mite char cântagă chezi voroneț, ca apară-t ev huiserăt hordageț. Toh lăren sohagner, el ce gelvălan, sălățec grungner, te bi haiastan, lur darazețec tuc hamain haiutian, haioț bașpan kerin, mădav kerezman. Tu amender vazumeir ocnutian, kez astum cer, voci sur, voci tur, voci cântag, ammenkin anhădir eir tu bașpan, goci manăt arjani, heros keri han. Mahat tașnacciutian, metza bajareț, Եվ ընդանիքի դալ սիրդը խրովեց, համարյա թե ամպողջ գովգասը ծնցվեց, կես համար շատ մայրեր լացին ողպացին։